0: tanto cercati tu.
1: Fabbrica Dobre Zabave. Radio Smederevo. Deve essere scesa per 1 MHz. Extra FM Radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat Radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.